0: Ya wa soko pulu da maka pere ju chad cho chom jamani minute jama da pite tereng ba fak ya ma din tsale cho chom la ba fak ya ma din tzen cho chom la ba za pin de biri so kal da meto za za ma makar fak ya ma din za bi mrish za bi mrchili so de kin za bi fa meto za bi van van zan za ma yek fak ya ma din taban mi yan yue meto za ul biri ya ba fak ya ma din tsale meto za wo de ma din pa ya gai us fak da tsale te kin ya la te kin na mami na mama din ma jire yo prenoa ngi mube ko ma jire meto za ul bo ne choma ka te sale mate lambe meto za bo wi pura de ma din na ma terbo te dia ma wonso ya po fin to bi de la terbo ne yo bi de meto za ul bo te kin de ma din na samedi pa ya ala da fak ya ma din te sale meto za bi van van da za ma kapa radio Tchad mega di vika technicien.
1: Hey,